0: emi o mo nkan te fe kin se si o
1: ah e bi ti oro de duro yi emi o ro pe ma ti e le gba mo oju mi o ti e gba mo eh but eh, okay hello Mr. Gani hello e mo ti to de office la ta ro now oro kan wa ti mo fe ko je ka so jo so
0: tani
1: eh eh eh mo ah mo bore mi soro lo mo di kini wa lo eh oro ti mo ba e so na ni eh okay dada ko si wala eh ti mo ti wa nso emi orun yen ti po junu le ohun yen po ju eh ah mo wo ke boya tin ba ti eh oda a ma pade ni joint lo no problem eh oda a ma rira eh en ti mo wa nbe so na ni pe
0: orun wo ta yen kin le so fore yin orun wo lo po orun kini
1: sorry akan mi ma ru tin ba ti wonu le ni
0: ino mu
1: to akan mi ma ru sorry ngba to ba di ale to fe sun yen to wa segbe mi lori bed ah asiko yen bayi mo ma fi aso ma wa ti kan bo mu bayi ma ti keji bo mu ma wa ma mi sinu bayi o ko wa ya iko mi fe be ah mo wa wo pe ibi toro de duro yi o ye ki yera
0: e ri mi be ke to fe mi
1: o ye ki yera
0: to kun ba tin nese agere sita lo ma sori chichi be ri mi be o e ri mi be o e ri mi be o
1: o ye ki bawo ni yawo se wa eh to je pe iro mo lu ose meta lori e ko ni di iro wa ti da bi pe won ba je ni aro blue yo ti wa jambo lori ojo kan mo pe ojo kan mo bi o lere mo bi o mo ni se o se pami ni abo se jerry ti gbogbe ti wa di rogi eh
0: seyin mo wo run wa
1: seun e folowo seun o folo ni to ti wa buru nbe to buru nbe to buru nu rin ajo re o ye ki mo bo so ki mo bo so
0: ni
1: to buru nbe ni pe ko wa suti yan legbe ko mo wa ja fi kan
0: ewo loro ja
1: ko ro mo bo ko ro mo bo kai se pe mo wa di salanga
0: Emi o fe se mo pe eni suru ise ti mo se se mo pe ise to se pe yan ma bo ogun ni to ba si do wa le o ti ma re mi le da mi ara
1: ni ojo we
0: ah
1: ni ojo we
0: o tutu mama mu mi ni ta ba de fe gbo mi kan erin yen pepe si o ka ma lo gas tan o kini kan mi le da mi ara o su ma mu mi lo wa le yen
1: ah mo ti lo so fun gbogbo awon ore mi mo ti lo so fun won
0: pe
1: ni pe bi oro de duro yi o ye ki yera awon te so fun mi pe ki yera
0: ke yera si bo ibo le yera
1: wo aso ati ose meta ninu le ni corner nu wardrobe re me yen wo gbogbo awon kokoro isikari ti to ti ran baba nu re e ta se ko wa se soji kini isikari senu le se wa se soji ni
0: eni suru mi eyin na mo pe mi raye
1: o raye
0: e mo pe mi raye o de ba nson wo en ti o ba nfo
1: ki wa ni se re ninu le
0: iwo ni kini ise mi
1: kini ise re nule
0: ti mo ti ma ji jade le yin laaro ti mo ti lo fun mi si bi ise ti ma de pada lale iwo ni kini ise mi
1: ayi
0: go ran mi lowo e ran mi lowo se ran mi lowo
1: emi ni mo bo fo aso emi ni mo bo fo so
0: yi ah so pe ke ba fo so yin e ran wa lowo e ran wa lowo e ma pa mi ise yen ti po ju
1: e wo kitchen e wo bo se da bi pe won da de du ninu re e gbogbo awon pot lo ti doti you know wo be ati je ta nule kini se
0: eni suru e kilo boye bo ni kitchen se ye ko ri tele
1: ah
0: se yo ya kitchen jo yara gba fe ni bo lo se fe ri tele se oni ko ni dot ni
1: eh ya de bo tuwo wa mo la ti ijeta abi ale ijeta ko e wo gbo awon kokoro lori
0: o ti gan e wo passport ti gan ni jare a ma fe gbo ma fomi si ni ma fomi re
1: ah
0: o ti gan ni
1: ibi oro de duro yi bi toro de duro yi ma lo pe awon ile to lera wa ma lo pa won wolewole wa kan wa mu onu le kan wa mu o
0: wolewole fe pe
1: kan wa mu o
0: wolewole gan se le ti won odoti
1: ah ibi ti mo ti en ro bayi o ye ki lo yeje mi wo tori mo ki pa omo na lo sile ile odo awole to lera kan te yeje wo won ye wo
0: e wo en to mo pe ko rorun ko yan jobirin awon lo tin pe mi eje yin wo le yin ye wo ki lo se mi bayi bi mi fe be
2: hello
0: Hello. Ekwale sir, oruko yin ati fe tin pe wa.
2: Gbeni Ade Olukayode ni lati ko la pata.
0: E se
1: go sir.
2: E ku gbiyanju.
1: Yes sir.
2: Mama Debo.
0: Sir.
2: Opo oloruko meji wa opo ni.
0: Eh yogun.
2: Ke yi faja. Ah. Ke ma tere abo unje ati jeta sile.
0: E mo pa ma la ma gan. O ma gan mo po su.
2: E ni got mo so kore mo olu a ma la mo olu se mo mo de un so po te
0: ni
2: so kono.
0: Ah, olu an fun yin ori ofe o.
2: what I'm from Jokon and all need to make my hand mother.
0: Ah,
2: now on here, can you follow me? Then I said, I take an LC or say a good message for you. As you say, I did not pay the part. Who seems to put in way? Any to use it
0: awon lo ma ni ki ma fi gas gbo mi kana ko de ni tin lo ngba mi mi o re nda mi sara le le o tun ma mu mi
2: e te yin na nsise eyin na ade ra gas e ma joye aduro doko igba te ko ba di gbe to ra ja na iyen ti ti ke ma bo ni sara ko ni ko le eyin je yin na le gba ru e ke ma bo ni sara lati aro te te lo si ko ku jojo ke tun nsise agbo Baba Debo.
1: Yes, sir.
2: Number in you. I believe when you. Wafa your dinner on you. You took a yako bar for. The Rita Wada. The Mafi. Only you have. Your sherry war. Yet the war. No, you know, by the way. Then the swing. It is not a fresh one. Talk not about the Rita Wada.
0: Brush mi gan ti yele yin eyin re ti wo
1: won pe gbogbo eyan le olori
0: mi fe be o mi fe be o
1: e fi wole wole mu onu leyi
0: e ku ro le ma
2: e ku de
1: meta
2: ma
1: yes
2: sir mi ma jini ga
0: e se jare
2: ah wa gbogbo ore mi ga lo yogun bayi o ki se
0: I yobun baba debo sa sodun ni mo fo mi ati yo yo enu
2: mo ma do to ba ti ru o ma la se kese yin mo ma yizi ati fo a se kese de yan ba fo ma tete se ya debo e te nre sile yen gan ni o da ya debo ah ma shop ma le ki baba debo je re oro la ba re ya debo a e ta yo se ni yen mi gba te rara o du lodun fo mi sanu Baba debo ti baya debo je so patapata le ki mi o ni fe si yen o ya debo
0: ona baba debo
2: ka tun se o ya debo e ma ile ya tun ta ku ato dada o ya debo o ma bi tun
1: bo mo iun fi wole munu le
0: baba debo
1: wole ni mo fi mu o
0: pe ko da ke yan ma fa lebu ara bu yin
1: ah
0: se mi o fo mi ati yoyo enu
1: ke o bi ati yo lo ye ko fi yonu
0: ebi mu konju ko
1: ko so le pe wa ki enu o ma run ki ka le jo wa ko wa pe ta ni soro ke pe ya de bo ni ko ka du ko wa ma mu kini ilewo nkan ma fi si
0: ewo le enu run eyin mi ko lo funfun yin eyin mi funfun
1: kai se pa wa ni bi ti won tin gbe awon alaisi soda
0: ehun baba de bo mi fe be fe eyin mi ko lo funfun yin ewo ni enu run enu wo lonu mo fo mi ati yo yo enu mo wo pe ti ba ti dale pe ki wa fo yin pa
1: ko ya satunse nule ni
0: ewo ni ki ya satunse
1: ni ifi wole mu o
0: ewo wole gan doti
1: ah won lo jesun re lodo won pe e wa mu
0: sheri eyin eyan sheri pe baba debo yi awon to mo ko akoni si tabi omojo mejo sheri baba debo bo se fi ara se leya lai se ni
1: a ma lo nita ya debo a wa mu aso yo wa ro mo igba ya bayi ko ni wewu a mo fe se rin ki ladugbo I'm over there. Kila dubo.
0: Iba dubo ni si mo fe sare fi gigi la. Gigi sare so pe yo ta fin da no mo ri pe ko le to ki sare ra kon be yen ni mo fi fe se la sorin ewo wa ni.
1: Fa ya ko ri be.
0: Ti ba ni ki sese wo bata nkan ta fe fi yo si oko ni ba mo.
1: Sori pe jo ti mo pade re. Ori pe bo se ki mi odo lo. Awa mu asoro ma biya. Ewo
0: lese rin kiri bi ibo se bi se ile keta ni ewo
1: ile keta lese
0: o mo fi rin
1: won ni ba ti rin la ko ni ka so pe odidi yawo abade bo onirin ki bi eni ose jale latoko oko daruke o eh so ye ko ribe so ye
0: iwo okunrin
1: so ye ko ribe ewo yadebo
0: ejo e ba mi so fun ko ye soro
1: ti o pa wo tele re lo tun ko sara lekun
0: ewo ibo la fe ko ti se yan ma sa
1: ewo
0: hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Iya Debo.
0: Sir.
2: Nga te ba ni pe oro ndo yin e sa tun se. O sa tun se.
0: Ori bi baba Debo se so alasodun ni. Ah, o baba si fe soro ni alasodun baba Debo. Baba Debo lo se soro bayi. Se awotele se ta ma ko si ni tele ni.
1: A ko awotele. O lo re ko si o lo koko ara lekun.
0: Ah, o wa ni ki n ko si.
1: Ma pe gbogbo eyan le olori eyin eyan mi ladugo e wa ba baya de bo soro
0: baba de bo bo
1: e pa pa soro
0: ti mo pe nkan ta won yen gan ti yawo won se fun abi toko won se fun oju nto nse lo
1: e ti won nu so pa iwo ogboro yi pada
0: e jo e ba baba de bo soro mi fe gbogbo awon abuku bayi ki lo de ori mi lo omo binrin yo enu se ore yin bo se funfun ni mi fo mi ati yoyonu ni se tori nitori ana to se pe mo koju pe ti ba de oki wa fo gbogbo e ki fo yin ki nwe gbogbo e po la le le ti wa soro bayi 09168933489 mi o fe be mi fe gbogbo iwo si te fi nkan mi o e kan pere ti mo fo mi yonu pe kin wa fo yin papo la lesson le wa so pe ko ni fo yin ene se ba won yawo ba won ore yin bo se n gbe yawo won ton se n gbe sita ni
1: lale a di jo sunu le won o finu le ile won o finu le ile tori pe ka mo re ki gbogbo ese ko mo dabi polu are fe subu nu le
0: e ku lo mu ise fi dabi ko e fe subu ti o mi ise fi dabi ko e fe subu
1: bi se eluwa lo wa le ni abi ki le ku sile ti gbogbo e ti hayan lese harahara yi kini hadi lese le kini anwo
0: eduro se tori e ni ale ijeta e le wa so fe mi pe se mi kada se mi ko bi lady se se ni pe kini ha yin lese
1: eh ta lo mo te da nu ta lo mo te da le ti gbogbo e wa ri harahara eh o ye ki je dele o ki pe odo awon ile to lera kan ba n ye ese mi wo kan ye gbogbo ara mi wo na
0: kan ye je yin wo
1: eh ya debo ti fe o ti fe pa binu le
0: baba debo mi fe nkan te nse mi ni fe si njo oni ni si la so pe ninu gbogbo e ninu kini mo fe o kini ki gbogbo itumo nkan te
1: ninu orun
0: ewo ni ninu orun hello
2: ara ki e wa wo iyawo so fo gele oko re dile
0: se ti sawo ni
2: Mrs. Ogun tabi latawo tan ki lo de orun ga to run wa nu fo yi o mo alagbara
0: o ko we lana
2: ah ki la wa we lana si o ye o se je ko su kan
0: o tutu mu bayi ni
2: wo mo fo orun ba ta ye omo ya temi je nu le o
1: so ngo bayi
2: so ti gbajo o
1: abi
0: ti moro beyin mi ni iya yi o
1: mo le wa leyin e mo le wa leyin e ha
0: baba debo e ma se
1: o asun legbe yan o ma run gba yi o ma run gba yi ojo kan mo
0: e se mo
1: e se pe se gbe mi ti run yi
0: e se mo boya yin kankan le run si la e se pa bi ayin ko lo run si
1: run gba yi
2: hello
1: yes sir
2: si wa of the age on tayodi
1: yes
2: e ma pe eyin o jen o nkan to ku ri le se ni mo de ni ti mo to to ti mo re to ba me ya la ko ni da pa ẹyin ẹgbẹ kan obìnrin ò lè ṣe kó mo jẹ kò yé àwọn ọkùnrin ayéyẹ gbogbo ṣẹdáńgọ all seasons ó kọ àwọn ọkùnrin lára bọ ṣe yí obìnrin yẹtúdé ní ìtọjú ara yìí ìmọtótó ara yìí yẹtúdé lẹgbẹdọ ẹgbẹdọ every hour ṣó ẹ lọ ṣàtúnṣe o bàbá Adébó ariwo ò ṣe o bàbá Adébó ariwo ò ṣe
1: o ti fẹ pa mi nu lẹni
2: ọgbọn ọlọrun ni ọlọrun afun ẹ lọgbọn ọlọrun tí wọn máa fi bá lò àní ìwọ náà ló máa tún ṣe ìwọ náà ló máa bá ní tẹlẹ wọn máa tẹlẹ
0: Oburu o fe wonule
1: e ti wo se fun odun
0: o fe wonule

mo pe eyin o le salai ni soro nle aye be ba wo somo eyin oju orun e ri pe bo ti funfun lo balawo di awon dudu die die si wa nbe a pa ju lo bojo ba ki bo su dede bayi e ti ri ti dudu o gbalẹ bo ti ri somo nti tere lo to funfun awon dudu ko kan si wa nbe be loro gbe aye wari o awon agba kan o wa to je pe yo ri awon dojuko awon soro kan